0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a senda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo. Eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe justamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis pequena, e a verdade que sí, a verdade estamos desfrutando moito tanto, bueno, pois ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
0: Sí, contanos como eso, como pois espertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
1: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que sexa animais cantan comigo, van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo, vai sucedendo o concerto, e aproveitome pois da arte e do gran deseño que gran deseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD, entonces aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco, entón a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais, pois cantando con eles, pois a verdade é que é moi atractivo visualmente.
0: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco editado, por certo, por Calandracas. Se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar ao noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
1: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que, pois, que comparte a miña música e os meus traballos. Espero que sexa por moitos anos.
0: Genial, e claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din, pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime ao meu compañero Darío que tena preparada e que é esta.

0: A verdade é que a senda, Paco, para percorrer con toda esta fauna Galicia é importante, eh? Temos aquí absolutamente todas as datas de concertos, de contacontos, de participación no Atlántica, pois fíxense, se aleva unha boa traxetoria, eh? Xa estivo en moitísimos sitios, sobre todo neste mes. Pero aínda queda algún, quedalle Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que non hai descanso, afortunadamente, eh?
1: Sí, a verdade é que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
0: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
1: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escollo o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende.

0: sitios, sobre todo en este mes, pero ainda queda algún, queda allí Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que non hai descanso, afortunadamente, ¿eh?
1: Sí, a verdade que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
0: Ajá, ¿cantas pezas hai aí dentro de ese espectáculo?
1: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño cinco espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escollo o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos pero bueno, sempre levan ao mesmo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
0: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
1: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica, fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo que comunicarte co público e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
0: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que é estupendo que en no Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
1: Claro, é que hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura. Entón hai que empezar a coidalo xa dende ben pequeniños.
0: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
1: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas como can, como gato, en fin. Probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, é dicir, son seres vivos que cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais e facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que eu doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, eu que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un pouquiño de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teo animal de compañía neste libro.
0: Estupendo, ademais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa, eh?
1: Sí, a orella teñen afeita todo que os nenos pequenos, os grandes tamén, pero os pequenos máis son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo pois cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, eh? Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima, moitísima música e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois moita mellor alimentación.
0: E como levaches esos ensaios estes días de 38, 39 graos?
1: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non.

0: hay manera de quitarlo, ¿no? Y pero bueno, es decir, cando ti vas estás en modo traballo cos rapaces, pois digamos estas inconvenientes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Sí, é verdade que son un pouco inconveniente a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle dé o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai un árbore, unha carballeira ou hai bueno, pois un pabillón dunha escola e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
1: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pues se olvida un do tempo que vai. Moitas gracias por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que sexa un bo verán.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente para todos.
1: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, de eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha axenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, o concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo, un lugar donde él también está, se atopa estupendamente bien porque participa en muchísimas campañas de animación a lectura, así que en una biblioteca pues se pueden ustedes imaginar cómo está en su salsa y muchas cosas más que a lo largo de la mañana iremos contándoles a todos ustedes.

0: ¿Cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevinca Veiga con esa declaración, con esa petición como parque natural? Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández a Cholo. ¿Qué tal, Cholo? Bos días.
1: Moi bos días, moi bos días.
0: Bos días. Moi ben, supoño que con rayos e tronos pa aí por lo de horizonte, non?
1: bueno, pois sí, as treboadas aquí nas montañas son normais, unhas veces máis grandes, outras máis pequenas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que xa levades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois xa dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizáis, non? Pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sea parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, aos anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, que hai dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas que son patrimonio de Galicia e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta a Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí a ciencia babal, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non. Está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque, aunque se fai, o acabas de decir esta última palabra, recoñecemento. Recoñecemento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non. É un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida, con esa conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A hoja limpa nace das montañas. Non nacen nos vales, ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón, temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nesa respeto ás zonas de montaña. Independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: Máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espírito que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha Aperta Trebinca. Nesta ocasión, xa rozando 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois, a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese día da montaña galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal ou do planeta, ¿verdad? Pero non sei que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón, intentamos que a propia Federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non sei que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E, ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo que le hemos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima, tamén ese contacto coa natureza que o clube cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada, con numerosas situacións que se viven en plena Trebinca, cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega, con pues, peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, e ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Sí, Peña Trevinca, con sus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convierte. O sea, é unha cima que, como decirlo, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Faurelos, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio, Peña Trevinca é un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, xa digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións, habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo. Pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estes 24 anos de traballo, Cholo.
1: Sí, en algunos aspectos, siempre que se trabaja con ganas, con ilusión, con optimismo. Pues sí que se advierte, yo creo que una mayor sensibilidad de nosotros como club, tenemos gente de toda Galicia, realmente somos un club pequeño de 200 socios, pico, pero que, ¿cómo decirlo? Nos dedicamos a ese montañismo clásico, montañismo de toda a vida, ese que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Ese montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos, que temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera, pero sobre todo nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura, o coñecemento do territorio en súas diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteoroloxía, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Me gusta María la distracción, pero me parece un poco exagerada quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e decir qué bonito, qué ben me sento. Non, non, non, non, non, non. É darse conta que gracias a ese qué bonito, qué ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Entón, o noso clube realmente se dedica moito a isto. actividades de todo tipo, de baixa, media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, hacer una cultura de conocimiento da montaña, como decirlo, admiración por la propia naturaleza, y sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que es una necesidad sí. para nos, como animal humano. Y si amamos, pues claro está, defenderla. Todo aquello sí. que se ama, se defiende. Si no se ama, si no hay interés por ello, pues da igual lo que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a naturaleza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a xente que cuida, como este clube, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que agora mesmo pues acaba de facer unha pausa na xenda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese Día Internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese Día da Montaña Galega e que xa sea Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
0: Una aperta enorme, gracias, buen día.
1: Una aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas. E, por suposto, esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso e eu tamén xogaba con esas mariquitillas e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. Que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha sí. Peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non? Para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non? Pero que é como algo innato xa no povo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamoume moitísima atención a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época que, curiosamente, todas saíron fora. Entón, iso aínda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto, hai que fazer algo con este material, non? E así nacer, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos sí. Os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pon a pel de pita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidad de patuquiños. Eras aí feitos por modistas.
1: Pues sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno,
1: que...
0: estábamos aí falando de todo un pouco desos oficios de todo un poquinho,
1: non?
0: Ah,
1: la xente sí. Que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller
1: exacto.
0: Todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, ¿eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Como se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Eso sí.
0: sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pues bueno, sí,
0: para dúas,
1: pues sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido Serea de Overbés de Vigo.
1: Ay, eso se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como dí en galego, creo que sería así, non? Lentexoias, de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, ¿eh? A verdade é que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, ¿eh? Porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, vai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Somos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí,
0: ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán bandeira, a cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ah, cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Unha homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: Oxalá que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide e que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglalo,
1: claro,
0: pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final,
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que dis ti, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A mí me gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar.
1: Que sempre un placer.
0: Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: Efectivamente, esta sintonía es así como una sintonía meiga que nos va a traer a todo un meigo que es Pemón Bouzas, que entendo que ven o ritual máxico da noite de San Xoán, non, Pemón? Bos días.
1: Bueno, bos días. Sí, bueno, con resaca, ¿no? Estamos de sardiñas, ¿eh?
0: Sí, claro, normal.
1: Con resaca de sardiñas, sí. A noite de San Xoán sempre ten que ser unha noite agradable, fermosa de compartir e de pasalo ben, ¿no? E así o fixemos, ¿no? E tal.
0: Con 30 graos ás 2 da mañan.
1: Tranquilamente,
0: sí,
1: así estábamos.
0: Sí.
1: De feito, había xente que salía dos coches como dirían os asturianos e os leoneses, con la rebequita, por si acaso, ¿no? E inmediatamente deron volta e deixaron toda esa roupa supletoria.
0: E se meteron no coche e prenderon aire acondicionado.
1: Efectivamente. Sí. Bueno, aproveitemos que queremos falar do mundo, dos faros e de
0: precioso.
1: Da evolución do ser humano e todo isto.
0: Sí, precioso texto.
1: Para enviar unha aperta enorme, un saúdo moi grande e a nosa solidaridade aos venezolanos. Están pasando moi mal, sobre todo na zona norte, como xa se informou nesta casa toda a mañán, por eses dous terremotos consecutivos de graos superiores ao 7,1, 7,2 ou 7,5 o segundo, non? Que afectou o segundo sobre todo tamén a capital, pero a provincia da Guaira está desfeita. Moi bons amigos, moi boa xente alá. Algún puiden contactar con el, outros non sei absolutamente nada, estarei pendente. E eso, a nosa solidariedade, porque Venezuela, a pesar de que poidamos falar, decir en moitas cousas, en circunstancias, digamos, normais, cando pasa unha catástrofe, todos temos que estar a unha e estar apoyando. Porque Venezuela foi importantísimo para Galicia, foi importantísimo para os galegos, para a economía galega, precisamente pola marcha de tanta xente da nosa terra para alá, para a emigración. Coñecín a moita xente que traballou en distintos sectores, tamén coñecín a grandes empresarios que ao final estiveron facendo negocios alá e negocios en Galicia, e a moitísima xente, é dicir, pero a cousa é recíproca, porque se ti mandas man de obra a un país, ese país se enriquece con esa man de obra. A migración é o que ten. Os migrantes que veñen aquí axudan a traballar, axudan a levantar a economía do noso país, e os emigrantes que fomos nós e que somos e que aínda seguimos sendo en moitos outros países, pois axudamos a levantar precisamente eses outros países. Por lo tanto, a miña solidaridade absoluta con Venezuela, coa xente de Venezuela. E dito isto,
0: Imos ata o faro.
1: Por que nos atrae sempre
0: non
1: o faro?
0: Sei. Pois por supoño que por ese espectáculo e porque
1: sí.
0: Bueno, é un alma de salvación tamén, non?
1: É un alma de salvación, efectivamente, como se fora como se tivera espírito, non? Como se tivera esa alma que ti dis, non? Os faros dende sempre estiveron nos lugares estratégicos, fundamentalmente da costa. E probablemente tiveron distintas funcións, porque antes había fachóns, unhas construccións de pedra nas que se acendían fogueiras para avisar de que viña o enemigo ou de que viñan naves forasteiras que podían representar perigo, e entón acendíase unha que era vista polo vixiante da seguinte e era un nivel de sinais, eran os whatsapps de hai 500, 600, 1000 anos, non sabes, avisando de que chegaban embarcacións que podían ser perigosas.
0: E ao revés, cando ti te quedas nunha isla desierta,
1: efectivamente,
0: tens que
1: facer lume. Pois claro que sí. Pero despois esas construccións tan fálicas de algún xeito, porque pois o que representan é esa atracción polo infinito, diría eu, polo que está máis alá. Si os vemos desde terra, claro. Si miramos desde terra e vemos faros tan representativos como os que temos na costa galega, os galegos non son precisamente faros estratosféricamente elevados, porque moitos deles aproveitan cumios, pensemos no de Fisterra, non? Outeiros para, sin ter unha gran envergadura, pois ter a suficiente altura como para que esa sinal chegue moitas millas mar adentro e se es atendida polas embarcacións que por ali pasan, para que dese xeito coñezan os perigos que pode haber e por onde guiarse dun xeito con alma, como decías ti, con un xeito que nos salvaguarda, non? Pero, sin embargo, temos eses faros significativos. Por que visitamos os faros? Por que hai rutas de faros? Porque, quizáis, porque é como unha especie de primeiro paso de aventura para querer seguir progresando, de coñecemento do que pode haber máis alá. E que hai máis alá? Moito mar, moito mar, moito mar. Pero, como sempre se dixo ao longo da historia, que Galicia estivera sempre illada. Iso é mentira. Illada como illa, por unha parte, quizáis, non? Por terra. Pero por mar, a rosa dos ventos marcaba cada unha das direccións que podían tomar os galegos que saían nas súas embarcacións ou os que chegaban para comerciar, que tanto se comerciou nos portos galegos, cos galegos. E de paso, e máis adiante, bueno, pois, co reino de Castela e con outros reinos peninsulares. Por eso, esa atracción para mí significa tamén pretensión de coñecemento, pretensión de aventura, valor, gañas de ensoñación e de querer averiguar que o que hai máis alá. Bueno, é doado atopar amigos que din, fun ata o faro de, non sei, da Illa Pancha, non? En Ribadeo. Moi ben. De paso xa, xantamos en Ribadeo e damos unhas voltas por esa fermosa vila, non? Ou fomos ao faro do Cabo Sineiro, non? En Baiona. Bueno, pois facemos esa excursión. Porén, hai as grandes rutas dos faros que están na Costa da Morte, non? Ademais, unha ruta espectacular posta en marcha por unha asociación sen ánimo de lucro de xente que quería precisamente reflotar ou axudar a reflotar a economía da zona con un turismo de calidade, con un turismo de sendeiro, con un turismo de xente que quere conectar coa natureza, pero que non só disfruta precisamente desas espectaculares paisaxes que representan os lugares onde están ubicados os faros e os territorios que hai entre faro e faro, senón tamén disfrutar da historia e da gastronomía de toda esa costa. Por decir así rapidamente, os faros así que me veñen á cabeza de esa maravillosa ruta, aínda que probablemente vou empezar ao revés de como a recomendan eles, porque como a teño memorizada, Fisterra, Touriñán, Punta da Barca, Cabo Vilán, Punta Laxe, Roncudo, Punta Nariga, ou aonde casi non se pode chegar porque habería que ir en barco, con permiso, porque illa protexida, a das Sisargas, o faro das Illas Sisargas. Bueno, hai moitos outros faros emblemáticos, faro da Illa da Arousa, faro de Corrubedo, bueno, faro de Cabo Home, etcétera, etcétera. Todos atractivos, todos recoñecidos polos nosos ointes, pola xente que nos está escoitando en este momento, porque todos sentimos en maior ou menor medida esa atracción e todos en algún momento visitamos algún deses faros para pasmar. Primeiro para disfrutar de esa fasquía, de esa silueta que ten o propio faro e quizáis incluso esperar o momento entre lusco e fusco no que automáticamente se acende esa luz e empeza a guiar a todas as embarcacións que por ali que irán pasar, ¿no? Pero é que despois pasmamos vendo o solpor no mar. Bueno, se abrallou aos romanos cando chegaron, non? Pois seguirá abrallando xeración tras xeración, non? E eso espero porque como empecé dicindo, faro significa coñecemento. E o coñecemento ten moitísimo que ver coa evolución do ser humano. É alucinante refrescar a memoria refrescar a memoria das lecturas e dos estudios, ¿no? E empezar a pensar, por exemplo, en matemáticas, ¿no? Empezar a pensar en matemáticas, empezar a pensar, bueno, cando empezou este conto de sumar, restar, multiplicar, dividir, facer cálculos, etcétera, etcétera. É alucinante. No que se considera como cunha civilización occidental, a zona de Mesopotamia, situada entre os dous míticos ríos Tigris e Éufrates, territorio conflictivo de case de entón. Bueno, non nos vamos meter nese outro fregado hoxe, non toca. Pero ali viviron sumerios, viviron babilonios, e daquela escribían unhas tabuiñas feitas con arxila, non? Con barro. E aí eran as súas tablets, non? Daquela.
0: Sí.
1: Pero dun só uso, non? No momento que escribías, poñías ali esa escritura cuneiforme que ao final sabemos que tamén tiña números, e que facían cálculos, aí xa estaba, quedaron guardadas e afortunadamente se atoparon e sabemos que facían cálculos. Como tamén fixeron cálculos nos papiros, os exipcios, para, con eses cálculos e a aplicación da xeometría cos ángulos e etcétera, non? E cos polígonos, con toda a xeometría, construíron esas grandes pirámides que siguen abrañándonos na actualidade. E despois chegamos ás matemáticas clásicas, a evolución das matemáticas, Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides. A partir de aí comeza esa revolución, ese gran estudio da matemática per se, que forma parte, cando estudiamos eso, tamén da filosofía, porque eles, aí está a lógica, e entón, cando se estudia...
0: A arquitectura, de todo, creo, ¿eh?
1: Y por supuesto, pero si estudias filosofía, estudias a esta xente que acabamos de falar, que eran matemáticos, ¿no? Matemáticos aplicados a matemática aplicada á razón, á lógica. Bueno, ata hoxe, a evolución do ser humano que estudiou precisamente, que practicou as matemáticas, que estudiou as matemáticas, que se convertiu en pensador, en filósofo, foi o que nos trouxo hasta os nosos tempos nunha curva ascendente de evolución humana, ¿no? Oxe tenemos inteligencia artificial que non son outra cousa que matemáticas, grazas a ese cumio da evolución. O problema é que cando ao longo da historia todos os imperios, algúns foron destruídos por outros imperios que chegaron con máis tecnoloxía, pero a maioría dos grandes imperios, se analizamos a historia, destrúense por dentro, destrúense eles mesmos, porque empezan a entrar virus e bacterias que acaban corroendo os alicerces, os cimentos desa civilización, ¿no? Si eso vemos co Imperio Romano, ¿no? Pero antes cos exipcios, cos griegos, agora a toda velocidade estamos lo vendo cos Estados Unidos de América, un imperio que se está descomponendo. E por desgraza, porque é decir, as sociedades que perduran enriquecen as demais sociedades tamén, pero as sociedades que podrecen o cheiro chega moi longe, non? E bueno, e a onde quero chegar? Quero chegar precisamente a que si creamos vagos, porque non quero estudiar matemáticas, que total o smartphone xa me soluciona todo. Non quero estudiar historia, para que me sirve? Si me preguntan por algunha cousa, pregunto ya a inteligencia artificial, que ao mellor está contaminada por información falsa. Pero ti, como te fías de todo o que che diga o teléfono, pois por eso nos loitamos porque a xente...
0: Coa natural.
1: Exacto, pero se basee fundamentalmente na información dos científicos, dos historiadores, da xente de ciencia e dos xornalistas. nos buscamos máis dunha fonte para constatar que unha veracidade dunha información. Bueno, non todos, hai zonas onde hai moito ruido que solamente publican bulos, ¿no?
0: Hai menos cobertura.
1: Pero bueno, teñen pouca cobertura, efectivamente. Bueno, chegamos a ese momento, pero tamén pensemos apocalípticamente, ¿no? Xa sufrimos un apagón eléctrico. Canto durou? 24 horas?
0: Sí, en algún 28, sitio, ata mañán, a media mañán do día seguinte.
1: Por eso, ¿no?
0: E as resacas despois foron así tamén paulatinas.
1: E que pasou? Pero que... Papá, mamá, que non me funciona o móvil. Que onde o cargo? Que non me podo comunicar. Pedalea, rapaz, se vai xenerando enerxía eléctrica e logo cargas o móvil aí nos pedais da bicicleta. En fin... o coñecemento vai seguir sendo evolución. Os que teñan o coñecemento, os que adquiran coñecemento, seguirán evolucionando e facendo que a sociedade humana e a civilización siga prosperando. A cuestión é que pode haber moitísima xente que non queira que ese coñecemento lle chegue a todo o mundo, ¿no? Pero bueno, non quería ser dramático, un drama é o que están pasando en Venezuela na actualidade.
0: Sí.
1: En outros puntos tamén, pero estamos falando hoxe de Venezuela. E hai que pensar precisamente no romanticismo dos faros, ¿no? No que nos provoca, ¿no? No que nos inspira, ¿no? Hai libros e hai novelas que nos levan a lugares onde a luz dun faro, pois... xa chamaba a atención, non? Hai algúns relatos de Joseph Conrad que son fantásticos e que simplemente por seguir aquela estela de luz naqueles barcos, pois xa resulta atractivo para calquera lector. Hai un libro do que se fixo película que está tamén nas plataformas. Supoño que continuará porque vin hai tempo. Hai unha novela extraordinaria de un escritor catalán que se chama Sánchez Piñol, La piel a pel freda en catalán, La piel fría, pois que é algo extraordinario porque é unha vivencia extraordinaria dun personaxe que está destinado aí na época dos grandes veleiros a un punto, no final dos grandes veleiros e barcos de vapor xa, pois a un punto illado dun océano no que ten que coidar dun faro, ¿no? Por eso sempre faro como algo atractivo. Sería maravilloso. Tamén teño amigos que son fotógrafos de faros. ¿No? Uh-huh. E tamén teño e coñezo un deles son eu, que en certa ocasión hai anos visitando un faro, aínda había fareiro, e eso de, bueno, porque cadramos, porque dábanos reparo chamar e molestar, ¿no? Afortunadamente, pero cadrou que el saía da súa vivenda que estaba pegada ao faro. E lle preguntamos, e parece que non teña moitas ganas. Supoño que canso de ter que responder a tanto turista. Ah, que maravilla, non? A soidade do fareiro, que romántico, que non sei canto. Romántico. Hai que estar aquí horas e horas e horas. E tamén quero aproveitar para contar unha anécdota de un personaxe que é un grandísimo amigo, Bretón, creo que xa o mencionei en algunha ocasión. Este home foi capitán, bueno, está xubilado de esas actividades, músico, artista, pintor, escultor, capitán de barco, patrón, bueno, e que durante o último período, digamos, de navegación da súa vida, el se encargaba, Bretón, do norte de Brest, dunha vila chamada Plouguerneau, pois era o encargado de... era o capitán dos barcos que facían a transferencia de fareiros cando aínda non estaban automatizados. Aqueles tardaron en automatizarse. Foi a finais dos anos 70... A mediados dos anos 80, cando empezaron a automatizar aqueles faros. E ele era o encargado, pensemos que os faros non están como en Fisterra, como da Torre de Hércules, nun lugar que tamén nos hai así, elevado da costa, bueno, Bretaña non ten moitos lugares elevados, sino que ao mellor hai un pedrolo e o faro ocupa toda esa rocha que está xa metida dentro do océano. E entón para facer, sin porto, sin ningún tipo de peirao ali, pois o cambio de fareiro e o cambio das provisións, igual media tonelada de cousas embaladas nun palé, faise a través de tirolina de barco a faro, a punta do faro. Vale, no verán, que a mellor o mar está un pouco tranquilo e a esas alturas pode haber ondas de medio metro, a mellor de un metro, bah, unha risa. Pero, e no inverno? Que cada mes ou cada dous meses tiñan que facer o cambio, sí, no, con sí, ondas de 4 ou 5 metros de altitude e un cable de aceiro conectado entre o barco e o faro, e a la ven os restos, e a la vai a comida, a la vai o fareiro novo, e aquí ven o fareiro que hai que ten que ir para
0: muy,
1: casa.
0: Moi bucólico, moi bonito, pero
1: bucólico,
0: durísimo,
1: pero a dureza,
0: día
1: a dureza,
0: tras día, tras día. Claro,
1: é moi doado falar do romanticismo da soidade do fareiro, porque que gustazo chegar ali mirar esas pedras por dentro,
0: esas vistas.
1: Mirar esa linterna, mirar dende a linterna as vistas que ten, ¿no? E decir, oh, que maravilla, que lugar, eu viría aquí, sí, pero cando levas 4 horas, cando levas un día, dis, bueno, esto non é como estar na casa, xa está, xa foi bonito, veña.
0: Un mes, dos meses, un ano.
1: Un mes, dos meses e tal.
0: Unha noite como esta.
1: Unha noite como esta de Treboada.
0: Espectacular verla no mar, non supoño.
1: Unha noite como cando chegas a esta flota norteamericana e dís, cambien o rumbo, e os americanos que cheguen que non, cambien o rumbo, cambio vostede. Non, eu son o fareiro. Ou se cambian o rumbo ou se estrelan contra a costa galega. Bueno, ese é o chiste que leva moitos anos
0: proa,
1: circulando, circulando por aí. Bueno, pois nada, que o faro da esperanza e da solidaridade que ilumine os venezolanos, sí, e que nos guía a nós nestes tempos convulsos. E a próxima semana falaremos de outra cousa.
0: Sí. Certo que todos necesitamos un faro na vida,
1: Fundamental.
0: Por lo que significa. Por eso digo que no fondo teñen alma.
1: Porque... Pafareiros somos nós, pero necesitamos ese faro, algo
0: faro
1: que nos guíe,
0: ilumine na vida.
1: Exactamente, para nós que nos marque o norte,
0: por lo que significa.
1: Que logo decidamos navegar por donde que iramos, y eso é fundamental.
0: E de cando en vez treboadas como esta que está caendo, non?
1: En este momento non está aquí non estaba trebonte a noite moitísimo, moitísimo, moitísimo. Eu non son dos que están contando rayos, Hai xente que sí. Hai medios de comunicación que teñen un xornalista toda a noite contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ata 2000, etcétera, ¿no? Pero nós non somos así, nós estamos automatizados tamén como os fareiros, ¿no? Pero está chovendo arreo dese orballo que molla. E que, bueno, pois nada,
0: pues casi que nos alegramos, porque
1: efectivamente
0: está fenomenal para regarlo todo, para apagar lumes.
1: Exacto.
0: E para que non exista...
1: Bloqueas o regulas dos tomates e dos pementos.
0: Para a mellor ocasión que a semana que ven.
1: Patacas e todas estas
0: cousas. A semana que ven volo sol, así que paciencia a todo o mundo que queda sol, claro. Tomón Bouzas, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti, Eva.
0: Creo que a bitácora pone fin a este espacio enseguida en Radio Voz.

en Guitiriz, bar o correo. Todos os días ao teu servizo dende as 9 da mañá. Con menú diario, racións, os mércores pulpeiro e sábados e domingos menú especial fin de semana. O correo en Guitiriz, na Rúa Deputación 8. Desexámosche un feliz San Xoán.

0: cambiando.
1: Hoy es de FOD, oferta FP ordinaria presencial de cocina, restauración, gastronomía y servicios administrativos. FP dual intensiva de cocina y servicios. FP modular para adultos de cocina y gastronomía.
0: O plazo de admisión está abierto hasta el 30 de junio. E las plazas son limitadas.
1: Infórmate canto antes no y es de FOD. Teléfono 982-870287.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: En Guitiriz, bar o correo. Todos os días ao teu servizo dende as 9 da mañá. Con menú diario, racións, os mércores pulpeiro e sábados e domingos menú especial fin de semana. O correo en Guitiriz, na Rúa Deputación 8. Desexámosche un feliz San Xoán.
8: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
8: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dáche a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
8: As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
8: Máis info na web portadaauga.es.
9: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
10: 1:25, enseguida buscamos la siguiente parada informativa después de disfrutar de Tino Casal.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pois buscamos a análise de algúns temas de actualidade na nosa provincia e buscamos unha paradiña coa nosa seguinte convidada que me acompaña aquí, o meu carón no estudio do Voces, Monse Valcárcel, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. Monse, que tal, benvida, bo día.
2: Moitas grazas.
1: Que tal de San Xoán, ben?
2: Ben, ben, sí. Caluroso.
1: Madre, que
2: excesivamente.
1: De todos. Sí. Pois sabemos como está o tempo de revolto.
2: Sí, está o tempo moi...
1: Claro.
2: Nótase o cambio climático moito.
1: Pois vai que xa ser que sí, eh? Sí. Vai a ser que sí. A pesar do que moito se fala e de que, bueno, moita xente non cree nisto, pero evidente
2: vai
1: que...
2: Vai ser difícil non creer,
1: bueno,
2: que as cousas que temos.
1: Estamos tendo temperaturas de máis de 30 e pico grados a estas alturas do ano en lugares nos que nunca se ver antes. Aquí en Galicia falo, eh?
2: Sí, exactamente.
1: Costalos.
2: Do propio.
1: Do propio. Sí. Como ir a cousa por Córdoba, eh? Nin me imagino.
2: Non, mellor nin pensalo.
1: Bueno, e precisamente pois o calor é un tema que afecta moito o tema en concreto que imos a abordar hoxe. Bueno, pois sobre todo con ese modelo forestal galego temos a, pois, en riba dende aí unhas xornadas, unhas semaniñas xa, esa primeira vaga de incendios en Galicia. Algún, pois, é importante. Temos aí Padrón, as Fragas do Eume, temos algún tamén aquí na nosa provincia. De novo, a estas alturas do ano, para se un analizar a pensar, non se fixo traballo previo, Monse, para evitar un pouco todo isto?
2: Claro, a ver... A análise do lume é complexa porque é multifactorial, entonces é difícil precisar. Xa che decía antes, eu veño a decir, é un tema que máis ou menos, claro, como o levo no Parlamento,
1: sí,
2: o teño moi fresco, pero como todo, cando sabes dun tema moito, parece difícil resumilo e deixar en
1: hai moitas
2: pocas
1: variables.
2: Hai moitas,
1: ¿verdad?
2: Variables, exactamente. Entonces, eu creo que o máis importante é que non é unha política forestal verdadeira e seria de prevención, e despois, o que xa vimos tamén as semanas pasadas, que a restauración posincendio non se fixo ou non se fixo ben.
1: Bueno, temos aí esas riadas de Valdeorras, Viana do Bolo, arrastrando cantidade de material que precisamente pois ven nunha zona que foi afectada o ano pasado con
2: lumes,
1: esos terribles,
2: claro.
1: Incendios, verdade?
2: Entonces, digamos que son todas esas variables, e eu creo que as máis importantes nese momento pois é eso, esa falta de política forestal seria e esa falta dunha restauración posincendio ben planificada, ben priorizada, que zonas hai que facela, e unha restauración hidrolóxico forestal verdadeira, porque esa sí que me toca tamén de cheo, non só na miña labor agora como política, senón que eu fun profesora dos enxeñeiros de montes durante moitos anos, precisamente da restauración.
1: Aquí no campus de Lugo.
2: Entón, digamos que é un tema que sí que conozco de primeira man como se debe de facer ben e como non se fixo ben. Entón, claro, do lume non termina cando se apagan as últimas,
1: claro,
2: lapas.
1: Claro.
2: A continuación hai que facer esa restauración. Entón, é un dos principais problemas que está vendo para Galiza, que, claro, era un pouco descoñecido para nós, era moi habitual nas zonas do Mediterráneo, nas concas do Mediterráneo, a restauración, pero digamos que aquí non o sufríamos tanto, non tiñamos tanto esa necesidade de facer unha restauración hidrolóxico forestal ben feita, e agora, bueno, pois estamos vendo as consecuencias. O que están facendo desde a Xunta son parches, pero non é unha restauración axeitada nin de acordo cos danos que había.
1: Que pasos faltarían por dar, non se deron ou non foron suficientes?
2: Vale, si nos centramos na restauración,
1: sí,
2: pois o enfoque teria que ser esa restauración hidrolóxico-forestal. E iso en que consiste? Primeiro de todo, en ver o territorio como unha conca. É decir, ver como van as augas, porque iso vai a condicionar que esa erosión que se produce, despois esa escorrentía cheque, como chegou agora a Prado Cabalos, a esas zonas de Viana do Bono.
1: Sí, sí.
2: Porque, claro, si tú antes non contés esa pérdida de solos, despois vai ir augas abaixo. E é o que lles pasou.
1: Claro.
2: Que hai que facer primeiro desde o cumio do monte, da conca, e despois eso evitará que cheguen pois eses arrastres aguas abaixo.
1: Claro.
2: Entón, todo eso falta. Eles insisten en que sí que o fan, pero neste caso a min tócame de cheo e sei que non o fan. Non o fan axeitadamente para o que digo, para os danos que había. E esa restauración, pois hai que facela xa casi acabados os lumes, xa hai que plantear moi ben a restauración que se vai a facer para evitar esas perdas de solo,
1: claro,
2: que son fundamentales, porque es solo, bueno, aparte de ser solo fértil, bueno, pues vai a levar, como leva ahora, os arrastres aos ríos, aos regatos, e incluso pues, a levarse por diante unha aldea completa.
1: Sí, como pasou. Isto en canto a restauración, en canto a prevención, temos aí pois esa limpeza das franxas que precisamente...
2: Que non se executou, que denunciábamos tamén eso, que non se executara. Creo que falaban ao final a 31 de maio, que cando tiñan que estar, bueno, deron os datos máis adiante, a mediados de xuño, así, de 2.600 parcelas. É dicir, unha... mínimo
1: en Galicia.
2: De todo que debería. Entón, claro, non están tan siquiera nin as zonas priorizadas, porque eles estableceron unhas zonas priorizadas, ampliáronas este ano, pero non estaban todas. Entón,
1: que son
2: claro,
1: máis afectadas quizáis por sí, incendios,
2: teñen
1: por
2: risco,
1: lumes, ¿no?
2: Exactamente, máis risco e máis perigosidades.
1: Sí, sí, sí.
2: E si tan siquiera esas están, aí o temos. E eu creo que é un dos principais problemas precisamente para este ano. Afectar a zona que se lle chama de interface entre monte e urbano. É decir, que chegan xa a poboación. E estamos, pois, bueno, ao final estamos en risco as persoas.
1: Sí, sí.
2: Entón,
1: sí.
2: Bueno, pois creo que hai que tomar as medidas moito máis en serio para non chegar á mesma situación todos os anos. Porque o operativo da Xunta é moi bon para a extinción, pero sigue faltando a parte de prevención.
1: Claro. Que claro, logo hai condicionantes que non se poden controlar. Onte tivemos 40 grados nun momento e a media hora unha tromba impresionante que arrastraba todo o que levaba, claro. Ante isto, que isto é inevitable, que non o podemos controlar, nin decidir, nin prever,
2: claro,
1: pois,
2: temos que
1: o
2: facer,
1: resto teria
2: claro,
1: que estar, non?
2: Unha boa ordenación do solo, hai que facer esa planificación, esa non continuidade da vexetación, porque claro, é que temos zonas que empezar dar un sitio e eso dispárase porque non ten unha zona onde parar. Hai unha total continuidade da vexetación. Entón é unha serie de factores que preciso pois controlar para que non se chegue a esta situación.
1: Este ano saímos tarde para todo.
2: Claro, este ano.
1: En restauración sabemos que sí, por
2: sí,
1: lo caso de
2: restauración se foi tarde e en prevención tamén, que ahora mismo xa non é prevención, ahora xa é centrarse solamente na parte de extinción. A parte de prevención ven antes. Síguense facendo rozas, pero claro, ahora rozas tamén, si estamos cunhas temperaturas tan altas, en un risco de que os lumes empecen a partir desas rozas.
1: Que hai moitos casos
2: pasó,
1: con as chispas dos,
2: claro,
1: dos tractores, do material que utilizan.
2: Inda está en xuicio, pero Imbra parece claramente que foi debido
1: de
2: a eso. Por non dar, por dar, ou por non explicar que nese momento non se podía facer. Entón, claro, non sirven agora as prisas. A política forestal ten que ser planificada con moito tempo para que realmente ao final pois, vexamos os resultados, senón é absolutamente imposible.
1: Claro. Pois nada, temos o verán encima e como ven, este ano de intenso, así que analizaremos todas estas cuestións e, por suposto, escoitaremos sempre pois estas propostas do Bloque Nacionalista Galego que chegan ao Parlamento para beneficio de todos. Monse Valcárcel, moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá.
2: Moitísimas gracias a ti, Raquel. Bo día. Saudiño.
3: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
4: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
3: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
4: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro IES Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
5: En Os Vilares, Guitiriz, Riba Sansede, taller multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Riba Sansede. Exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
4: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
3: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
4: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
3: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
6: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
7: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
8: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
7: La número uno del césped con el número uno del césped.
9: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
10: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
11: ¿Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? Noíe San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IE San Rosendo. Reserva xa a túa praza.
0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Vamos con nuestra guía de ocio para esta jornada de jueves 25 de junio en la provincia de Lugo. En Guitiriz continúan las fiestas del San Juan, lo harán hasta el domingo. Hoy sesión vermú y a las 7 de la tarde una de piratas para público infantil a cargo de Troula Animación. Aquí en la capital lucense continúa hasta el sábado la Olimpiada Matemática Nacional Junior y Juvenil con pruebas en formación de profesorado. Visita la exposición Patrons de Belleza por la ciudad y conferencia a las 7 de la tarde en el Pazo de San Marcos. Mates sí que puedes, a cargo de Elena Vázquez Zaval. Continúa el programa Xadrez na Rúa de Ocio Educativo en espacios públicos de la ciudad. Será a las tardes de lo que queda todavía de mes de junio en la Plaza Mayor, de lunes a viernes, en horario de 6 a 8. Habrá tableros abiertos de ajedrez, un tablero de ajedrez gigante. También contarán con monitores especializados. Y nuevo encuentro del Lugo Poética con Ana Mar Fraga Rábade y Mariluz Balsa Rábade a las 6:30 en la UNED de Lugo. Otra propuesta, Meetup de WordPress de Lugo, deixa pegada en un proyecto que usan centos de millones de personas. Será a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Obello Carfre, a cargo de Jesús Amieiro, y en este caso abierto a todos los interesados. Y la Escuela Tradicional Oxeito de Xavier Iglesias organiza varios talleres obradoiros de verano. Hay que inscribirse previamente. Hoy toca bailar nas foliadas. Va a ser de 8 a 9 y media de la noche sobre normas escritas y no escritas de las foliadas y puntos y vueltas foliadeiras. Y nueva sesión de Cineforum a las 8 de la tarde en el Centro Social de Adreira. Esta vez toca una proyección de 6 cortometrajes del Festival Internacional Queer Cinema for Palestine. Y hoy actuación de Palimoco, Loco Loco, con Os Bellos Non Deben de Enamorarse de Castelao. Será a las 8:45 en el Auditorio Municipal Gustavo Freire, con dirección y adaptación de Paloma Lujilde. La entrada cuesta 6 euros. Y actuación de Rey Toro, de Uruguay, y Galirain, de Lugo, a las 9:30 en el Club Clavichémbalo. Además, recordamos que siguen las fiestas del San Juan de Sarria. Hoy a las 6 habrá pasacalles con las Pampónigas y la Asociación Cultural Peleriños. Tarde infantil en la Plaza de Ávila con Trémola Teatro, bailes, globoflexia, pintacaras, manualidades y demás. A las 7:45, hora mágica en la Plaza de Ávila con Roberto Lolo. A las 9:30, fiesta y verbena con el Grupo Ráfaga y la Orquesta New York. Y a las 10, cena, gala en la Sociedad Recreativa La Unión y verbena con la Orquesta Panamá. Además, todos los días de 6:30 a 8:30 hay horas sin ruido en la zona de atracciones. Y en Vilalba, el Instituto de Estudos Chairegos organiza el Cineforum Eclipses no Cinema, a cargo de Martín Paule, crítico, programador de cine, divulgador cultural y coordinador de los grupos de trabajo sobre contaminación luminosa y diversidad de la agrupación astronómica coruñesa IO, con el acompañamiento de Marisa Barreiro. Será a las 8 de la tarde en la Casa da Cultura. Entrada gratuita. También en Vilalba, la Asociación de Empresarios sortea 1.000 euros en vales en la campaña de verano Marcho que teño que marchar, hasta el próximo día 5. Y el penúltimo día de las fiestas de Covas en Viveiro será eminentemente gastronómico. Hoy sardiñada en el Campo da Pascua a partir de las 8 de la tarde. Antes y después habrá música, primero a las 11 con pasacalles de Noncho Digo e Cacharela y sesión vermú con Trébol, que volverá a la hora de la verbena. Y Juan Galán es el autor de Rod Spanier, un miliciano galego no exilio francés. Presentará hoy en Viveiro, en la librería Porta da Vila, a las 7:30 de la tarde, este libro. Estará acompañado por la escritora María Jesús Vargas Campos.
12: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
13: Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente, un amigo, dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexamosche un feliz San Xoán.
5: En Os Vilares, Guitiriz, Rivas Ansede, taller multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Rivas Ansede. Exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
14: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
15: Una iniciativa de Vitaldent.
16: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
17: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.
18: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
19: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
20: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
19: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
20: Infórmate no 982-82-80-81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro. IES Muralla Romana, na Rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, de esta jornada de jueves 25 de junio. Gracias de parte del equipo Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Disfruten mucho de lo que queda de día, que todavía es mucho. Sean felices y, si les parece buen plan, nos reencontramos mañana para cerrar semana aquí a las 12 en puntito de la mañana en nuestro Voces de Viernes. Hasta entonces, enseguidita, la información del deporte. Nos despedimos con un poquito de música.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Aquí arrancamos en este jueves 25 de junio, después de esa noche mágica, después de ese día festivo en toda la comunidad autónoma de ese San Juan, que fue, pues, en lo meteorológico, tal y como nos comentaba María Souto, después de una noche bastante calor, sin precipitaciones y con pleno verano, qué tarde-noche la de ayer. ¡Qué tronadas, qué tormentas, qué granizo! Bueno, ¿qué dimensiones tenían esas bolas de granizo? Y las tormentas se continuaban también esta madrugada. Eso sí, tal y como ella misma nos decía, ha bajado ya la temperatura, estamos un poquito más fresquitos, así que vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo vamos a seguir. ¡Vamos con el tiempo! Hola María, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, contanos, al final veo a tormenta, a treboada, veo granizo, a
1: todo muy extremo, ¿no? Todo extremo. Muy extremo. Calor extrema, un bochorno tremendo, es verdad, esa noche de San Juan con temperaturas extraordinariamente altas, temperaturas máximas que fueron elevadísimas, rozando los 40 grados. E agora, bueno, pois estamos xusto, pois no cambio, non? Nese cambio que produce pois toda esta inestabilidade, esas tormentas que xa nos deixaron esas bolas de granizo de dimensións, dende logo, moi grandes, como víamos todos onte, e que de momento aínda temos hoxe. É dicir, hoxe aínda estamos pois nesta pequena revolución de cambio de situación meteorolóxica, estamos notando porque levamos xa unha xornada con chubascos fortes, están repetindo esas araviadas, e tamén se están repetindo esas tronadas. Agora mesmo, nestes precisos momentos, bueno, pois siguen esos chubascos en toda Galicia, pero sobre todo durante a tarde están afectando moitos puntos da provincia de Lugo. Agora mesmo está zaraviando, se están registrando rayos, tamén provincia de Ourense, algún punto interior da provincia de Pontevedra. En xeral, bueno, pois falamos aínda dunha tarde de moita inestabilidade. Por lo tanto, de momento, continuamos con este ambiente, incluso casi diría un chisco perigoso, donde sobre todo se íbamos conduciendo, bueno, pois a Sarabia, dende logo, é moi perigoso, telo en conta se temos que coller o coche en breve, porque de momento van a continuar estes chubascos fortes. Todo isto, efectivamente, bueno, pois xa con temperaturas de respiro, non? De decir así, nada que ver, por suposto, aos valores de xornadas pasadas, tampouco podemos decir que faga frío, agora mesmo, pois, estamos con temperaturas cálidas, hai que ter en conta que esas máximas incluso subirán dos 25 graus, así que temos un ambiente cálido, por decir así, pero para nada que ver, lógicamente, de momento, e afortunadamente, as temperaturas que tivemos estes días non van volver.
0: Bueno, para a tarde, entón, aínda quedan esas araivas, aínda queda a tormenta, e de cara a mañá venres, calmará, amainará o temporal, bueno, de tormentas, que é o que vemos aí de cara a fin de semana, María?
1: Bueno, pois vemos un venres e un sábado con ventos do suroeste. Os ventos do suroeste deixan sempre a parte máis atlántica de Galicia con máis probabilidade de algunhas precipitacións. Por lo tanto, tanto venres como sábado nas provincias da Coruña e de Pontevedra, bueno, pois un ambiente gris, algún chubasco. É importante tamén decir que a partir de mañá non hai ningún aviso, o cual tamén é unha tranquilidade, non? Porque aínda hoxe estamos con eses avisos por tormenta. A partir de mañá vai a ser unha situación meteorolóxica de total normalidade, non vai haber avisos nin por temperatura, nin por tormenta, nin por chuvia, nada. Dentro da normalidade, sí que vamos a ter un ambiente, bueno, pois de con esas ceos máis grises na fachada atlántica, algunhas chuvias, vamos a ter un venres de chuvia, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, os chubascos a Lugo e Ourense pode chegar algún, pero xa moi puntual e illado, e o sábado moi parecido, tamén con algunhas precipitacións, sobre todo na fachada atlántica, no resto de Galicia o sábado un ambiente bastante seco, e o domingo pois vai a ser o día no que pouco a pouco nos vayamos metendo en influencia anticiclónica, irá cambiando o vento do nordés, e todo parece indicar que xa a próxima semana volveremos a quedar con tempo seco e de anticiclón. Por lo tanto, temos por diante días, insisto, dentro da normalidade meteorolóxica, pero bueno, con algúns chubascos e un ambiente de bastante humidade.
0: E chubascos, sobre todo, venres e sábado. Domingo temos menos posibilidade, non, de precipitacións a día de hoxe.
1: Bueno, digamos que cambian de zona. O día de máis probabilidade de chubascos é mañá sábado. Mañá venres, sí. Perdón. O sábado pode haber algún, pero xa menos. E o domingo xa vai haber algún, pois vai a quedar máis ben na zona norte de Galicia, porque se vai metendo xa un vento máis do norte, máis asociado ao anticiclón, e, polo tanto, pode haber algún na zona norte de Galicia. A fin de semana, bueno, pues muy tranquila, no meteorológico. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues tampoco podemos decir que vayan a ser frías, ni mucho menos, ¿eh? Vamos a tener un fin de semana con valores cálidos no termómetro en muchos puntos de Galicia, pasando los 25 grados.
0: Caramba, pero bueno, non imos pasar a calor abafante destes días, non, María? Eso sí que non.
1: No, para nada, para nada. No. Estes termómetros, de momento non contamos na fin de semana pasar dos 30 graus. Entonces, pues falamos de temperaturas propias da época do ano, e aínda que o ambiente se echa pues, un pouco húmedo e pode escapar algún chubasco, o valor no termómetro non vai a ser para nada frío, porque son ventos de componente sur, pero como comentaba, cero avisos, non vai haber nada extremo nesta fin de semana. O extremo aínda está, sobre todo hoxe, esta tarde, que aínda nos quedan esas chuvias fortes acompañadas de tormenta.
0: Falas de extremos, estamos rematando o mes de xuño, no que tamén vivimos pois xornadas históricas, como comentaba desde Meteo Galicia, con temperaturas extremadamente altas en zonas que non é tan habitual. Onte víamos esas bolas, non, da Saraiva, do Granizo, pois na zona na Coruña, non, pero que pasaban dos 5 centímetros, non, esas bolas. Eso tampouco, a xente abraiada porque non é moi habitual. Igual, tampouco, non? O tamaño do granizo, así.
1: Non é moi habitual, claro que non. É unha situación, dende logo, fora do común e fora do que solemos chamar pois, as típicas tormentas de verán. Pero claro que acumulamos moitos días con temperaturas moi altas, houve moitísima evaporación, e unha vez que todo ese vapor de auga, toda esa formación de nube chegou ás capas altas e atopou aire frío, que é o que trae esta borrasca, pois se formou toda esa inestabilidade un pouco especial, por decirlo así. Non é unha situación para nada común, desde logo, pero bueno, por outro lado, pois é como se configurou a atmosfera e, por lo tanto, bueno, pues insistir eso que digo, de que a partir de mañán falar de unha situación de normalidade, bueno, pues está tamén un alivio, ¿no? Por fin de todos estes días de situación meteorológica tan adversa por distintos motivos, un poquinho de paciencia ainda hoxe, puntualmente pues ainda pode haber alguna situación perigosa, como decía, por esas treboadas fortes, e a partir de mañán un pouco de normalidade, que tamén, pues, fai moita falta.
0: Fai falta porque tormentas tamén levamos xa dabondo, ¿no? Sempre se fala de tormentas de verán, pero non sei, hai que tedes os datos.
1: Porque tivemos temperaturas de
0: muy
1: verán.
0: Moi altas, non? Todo está relacionado con iso, non?
1: Exactamente, exactamente. Digamos que para que ter este tipo de tormentas sempre ten que haber un contraste moi forte de temperatura entre a temperatura en superficie moi cálida e que entre aire frío en altura. Estamos tendo temperatura en superficie moi cálida, así que estamos tendo aí un aporte de enerxía que despois usan, por decir así, as nubes para formar esas corrientes convectivas e formar esas tormentas. Por lo tanto, claro, estamos, e incluso tivemos tormentas de verán cando ainda non era oficialmente verán, pero claro, que as temperaturas sí que o eran e incluso moi por riba da media.
0: Bueno, pois seguimos observando a ver o que pasa e como cambia todo isto, xa nos ides informando. María Souto, graciñas como sempre pola información e unha aperta enorme. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos.
0: Ata logo, guiño. Pues el tiempo que está cambiando, ¿no? Y que menudas tormentas y todavía esta tarde mucha precaución y mucha paciencia. Luego el fin de semana, como decía María Souto, ya más normalizado el tiempo, que os lo contamos siempre aquí en la tarde, esto ya para que hagáis vuestros planes y vuestras previsiones para las próximas horas y los próximos días. El mejor plan para esta tarde es escuchar con Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, la tarde es tuya de Radio Voz. Llamarnos, escribirnos, enviarnos una nota de voz y juntos disfrutar de mucha música, de canciones de todas las épocas y de todos los estilos. Y como estamos haciendo estos días de verano, estamos arrancando el programa con canciones del verano de diferentes épocas de la historia. Vamos a irnos a 1993, cuando salía a la luz esta canción de Proyecto 1, El Tiburón.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y por aquí tenemos a Rosa de Camelle, que nos envía esta nota de voz.
2: Hola, buenas tardes. Eu son Rosa, chamo de Camelle. Eu se quixera dedicar unha canción de Aitana, pois unha calcara, porque non sei títulos, así que unha das que menos se oia. Para dedicarle a miña filla Leti e a súa parella José. Pois é a cantante favorita da miña filla, esa que é tan favorita, por eso van hoxe en Avilés a un concerto desta cantante. Pois nada, para que teña moi bo viaxe, para que sea unha experiencia bonita, que teña moita sorte na ida e na vinda de regreso. Pois nada, para eles, un saludinho a todos, hasta a semana que ven.

0: O Ribadeo Indiano, Lévate a México.
1: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
0: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
1: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano. A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
0: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
1: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
0: E o Porta da Auga dáche a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
0: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
1: Máis info na web portadaauga.es.
2: En Os Vilares, Guitiriz, Riba San Sede, Taller Multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Riba San Sede. Exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IE San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IE San Rosendo. Reserva xa a tú aparasta.

0: Y después de bailar este vals de Dani y Daniel, el vals de las mariposas, nos vamos hasta Lourenza. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito.
0: ¿Qué tal?
1: Ven, ven, ven. Ven.
0: Vai, ven a tarde por aí. Traballaxe moito hoxe?
1: Sí, sí, traballei bastante. Choveu un pouquinho aí polas catro, pero bueno, fixo ben, fixo moi ben.
0: Limpou, limpou, non?
1: Sí, sí, ah, sí, sí. Pero traballei, sí, ainda neso.
0: Moi ben.
1: Eu estou fora, eh?
0: Fora todo o que podes. E o calor non apreta, entón faise mellor, non? Moito mellor así.
1: Non, hai alguns días que hasta despois das sete non iba a facer nada, eh?
0: Claro, normal. Pero agora ben, agora está se da gusto,
1: ai,
0: da gusto.
1: Ai, agora é un día normal.
0: Que ben, que ben, que ben.
1: Sí, sí.
0: Bueno, que chimos poñeros, Elena?
1: Pois, queria a paloma.
0: Pero outro día puxemos unha paloma, pero eu non sei cal paloma queres ti.
1: Ai, a paloma...
0: O día anterior...
1: O outro día puñamos unha novada que casi non lle deixan cantar a si miño.
0: Claro, é que esa paloma que era larga, cantaban tamén por aí en alemán polo medio, claro.
1: Sí, claro, é de todo, no... Aquí pon la paloma, pero...
0: Vale, pues aquí pon la paloma, pon así, la paloma. E dura sí. 3,53, a mí salme unha, sí, sí, sí, perfecto, perfecto.
1: Sí, pero é igual e outra, calquera, eh.
0: Vale, poñemos esta que che gusta, sí, seguro, sí. Moi ben. E sí. Para que lle dedicamos, Elena?
1: Ah, pues mira, en especialmente para ti, Susana, é feliz cumpleanos.
0: Moitas gracias.
1: Ah, sí. É que non tiña que faltar eso.
0: Bueno, sí. Pues...
1: É para Lucía, que é preciosa. Sí, sí. Abel de Foz, que tamén é precioso.
0: Tamén.
1: Ubaldo de Vigadeu tamén.
0: Para Ubaldo tamén de Navia.
1: Estes días non os coitei.
0: Pois chamou Ubaldo, non hai moito que chamou, eh? Sí.
1: Estes días non os coitei. O que pasa é que eu teño o radio e despois, vai a canción é xustamente quen chama. O mellor non sei quen, non sabes.
0: Claro,
1: o mellor
0: non se coincide, claro.
1: O mellor, a veces está o radio a 60 metros.
0: Claro.
1: Entonces, pero si a canción é a canción é a que

0: Seguimos en la tarde y esto ya tenemos por ahí a Adrián de Cene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
1: Díxeme un paxarillo que estaba de cumpleaños.
0: Ainda faltan unos días. De momento ainda teño 24, pues 25 ainda faltan 3 días.
1: Bueno, luego pasan los 3 días, ¿eh?
0: Pasan, pasan.
1: Ese día no hay programa, ¿no?
0: No, en principio no, faltaría más.
1: Y esto puede ser un programa especial.
0: Seguro, seguro, sí. Pensaré y no.
1: Felicidades.
0: Muchas gracias.
1: Porque ese día no hay programa, entonces no te puedo felicitar.
0: Pues muy, muy amable, agradecidísima, Adrián. ¿Qué vas no coche? ¿No toca trabajar
1: sí.
0: Hoxe?
1: Estuve de mañana, este día estuve de mañana.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Así que demos tardes libres para escuchar vos a vos.
0: Ah, ben. Bueno, pero nos escoitas igual, ainda que traballes, non? Eso sempre.
1: Sí, no, eu agora no traballo, gracias a vos, xecho dico sempre. Así as tardes pasan máis rápido.
0: Bueno, pues genial que sexa así. Pero así pasan mellor claro. Sin traballar, non me digas.
1: Bueno, eso xa sempre, con este tiempo, mellor ainda. Pero bueno, oiche, tendo a vosa compañía no traballo, ainda pasa máis rápido. Mellor que así nada.
0: Claro, bueno. Pues mellor, mellora, nos encanta nos que se sea así.
1: Sí, a nós xa nos terás aburridos a todos, pero se terás aburrida de nós.
0: Eu non estou aburrida de nada.
1: Pero eu... aburrida de nós, de tanto chamar, de tal...
0: Eu o de aburrir, o de aburrirme, non suelo aburrirme moito, non vai comigo de aburrirme, non sou unha persona de aburrirme, non.
1: Esa é boa cousa.
0: E cando me aburro, pois cambio, eso é o que fago, nada máis. Pero aquí estamos ben. Bueno, e que imos poñer hoxe logo? Para onde vas?
1: Vou, ahora mesmo vou para o súper.
0: Bueno, vas recargar entonces.
1: Vou facer a compra para o fin de semana.
0: Moi ben, moi ben.
1: Porque o fin de semana toda tarde non podo ir, daquela teño que ir hoxe.
0: Moi ben, bueno.
1: Mira,
0: mellor, menos xente que te encontras, o sea, quero decir, máis fácil.
1: No,
0: claro.
1: Eso sí, eso, mellor que ir o fin de semana.
0: O fin de semana, sí, tremendo, sí. Por eso.
1: Mira unha cousa, hoxe non faz tanta calor por aí, verdad?
0: No, se estáse ben, dá gusto.
1: Eu levo tres noites que non dou dormido, nin ventilador, nin nada, eh? Non sei se aos demás lles pasa igual, pero eu levo tres noites que non se dorme.
0: Nin coa ventana aberta?
1: Nada, nin ventilador, nin ventana aberta, nin... Estou deixei a porta, e se ao calcar momento entran os ladros.
0: Vaya, home... Bueno, pois é verdad que fixe moita calor, pero hoxe xa... Bueno, esta noite, máis ben, o que me estorbou foi os truenos. Eso sí que me despertaron.
1: Eu xa decir, os das noites pasadas foron a calor, esta noite despertou unha tormenta.
0: Esta noite...
1: Porque aquí alumbrado de petaba que daba justo,
0: Sí, foi forte. E logo o pedrazo, o granizo que caeu en algunhas zonas foi tremendo tamén onte pola tarde, sí.
1: Sí, eu vim ver, hai coches que, bueno, igual que coches, máis cosas, pero coches que...
0: Que os aboiou, sí.
1: Petando... Sí. Unha bola pequena aí con un martillo de bola aí facendo buratos e tal, pero bueno.
0: Tremendo. Pero bueno, hoxe ainda hai algo de risco, tamén pola tarde, pero despois xa mañá normalidade, falta fai.
1: Falta fai que non estamos acostumbrados a tanta calor.
0: No. Bueno, que che poñemos, bueno, Adrián, entonces, contame.
1: Vamos poñer algo do grupo Beatriz, que mañá vou nos ver ao Fondo Vento, se quere vir.
0: Ai, que ben, mira que cerca ustedes mañá,
1: Mañá en casa pode ir andando, casa.
0: Que ben, entonces non vas fallar,
1: Non,
0: que ben. Xa o fan número un.
1: Se non é novedad, non, que vou vai acompañar Luis. Non sei se está escoitando, a mellor xa saliu traballar. E vai mañá, acompáñame. Vamos ir os dous alá. Vamos nos ver. Mar cerca imposible.
0: Claro, mira que ben, que maravilla.
1: Quedame mar cerca que cando el fun ver alá a Barallo.
0: Sí, por Lugo, o Tiro de Rei, e Asturias, case foras, non, por alá tamén. Sí,
1: arriba
0: sí.
1: Deu.
0: Sí.
1: A primeira vez, que fun ver a Baralla, o sea que imagínate o que hai desde aquí a Baralla.
0: Bueno, cando a un lle gusta algo, hai que moverse, hai que facer quilómetros.
1: Aí está.
0: Non todo é ao lado da casa.
1: Aí está. Outros van ver a outros cantantes, a min, ora me entrena a burra, eu que sei, me entrena unha burra este grupo, me gusta
0: claro.
1: Un estilo de música, é daquela.
0: Claro, que iso é así, todos temos algo que nos gusta, algún hobby, un grupo, que sexa, e que eso non sempre o temos pegado a casa, entón hai que moverse para o que un lle guste, claro que sí, home, eso é bonito, está ben.
1: Entre si é país de festa, non sei por cosa mala, todo vai ben.
0: Efectivamente, non hai problema moverse, pero bueno, se cadar como esta vez, moito mellor, que non hai que desplazarse nada, sí. Claro.
1: Se está escoitando a la gente un grupo, que non creo, son de Asturias. Gracias ao grupo de Beatriz, estou conocendo moitos pueblos de Galicia.
0: Mira, se non, non
1: imagínate
0: ibas.
1: Imagínate, tío, que está facendo o grupo de Beatriz en Galicia. Gracias a él estou conociendo moitos pueblos, tú nunca foras.
0: Mira, se non, non ibas, mira ti.
1: Así que, mira, todo ten a súa ventaja.
0: Bueno, en Mesón do Vento non se vai pasar eso porque xa o conocías.
1: No, eso sí.
0: Ahí
1: además,
0: sí.
1: Quédame cerca. Pois, se tens un mil deles, ou vale. Algo que vixas ti por aí.
0: Un Mister Beatriz, veña, estupendo. Para quen ya dedicamos, Adrián?
1: Pois vai para Luís, se está escoitando, que é o que me vai acompañar mañá. Igual se un algún máis, pero bueno, Luís, o Mar Luís, vamos fijo. E despois vai para miña nai, o outro día escoitou, hoxe non sei se está escoitando, o outro día escoitou. Pa mi irmán, e despois para Paquita de Aranxe, para de Monbús, pa Miranda do Burgo, e Mari Carmen de Valdoviño, e pa, como lhe chaman? Nunca me sale o nome, bro. Ai, que non me sale, bueno, é igual, agora xa non me sale o nome.
0: Non
1: bueno,
0: sei.
1: Para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven. E paso ben o día do cumpleaños. Ai, para Manolita da Torre. Ahora saliu, ves?
0: Vale, Manolita da Torre tamén. Vale.
1: Que pase ben o día do cumpleaños.
0: Intentaré, no, moitas gracias, Adrián, moitas gracias. Mira, por aquí temos de Grupo Beatriz, aparte de outros que che puxen algunha vez, como Misa Brosura, Baile Inolvidable Mix, hai outros que son, por exemplo, Beatriz Boys, Miss Dance Remember. Probamos con ese.
1: Sí, bueno, prova.
0: Ese seguro que será de cancións do pasado, imagino, porque Remember...
1: Seguramente.
0: Veña.
1: Prova, sí, pero se non ten máis, prova con ese.
0: No, teño máis, pero é por variar, digo.
1: No, xa.
0: Como che gustan todas de Beatriz, ou se non, se queres ir directamente a que se xa de baile, hai un Mix Summer que leva Por Fin Te Encontré, Traidora, Mix Love, Tu Enemigo, Dime Por Qué...
1: Pome ese, a ver. E ese non sei se creo que se non puñeras.
0: O de Por Fin Te Encontré, Traidora, ese, sí. Mixamer. Veña, sí. Pues poñemos ese, vale. Pasa moi ben tamén no concierto, vale, disfruta.
1: Vale.
0: Gracias, Adrián.
1: Gracias.
0: Sí, gracias. Claro que sí, chao.
1: Chao, hasta a semana.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y desde Lali vamos a Burela, allí tenemos a Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal, mujer? ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
1: ¿Cómo te va la vida?
2: Bien.
1: Bien. ¿Cómo? ¿Ya estás de vacaciones?
2: Sí.
1: Ay, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Estás contenta?
2: Sí, solo que para mí infancia muy largas. Con un mes ya me llegaba.
1: No me digas, mujer, pero moito quieres trabajar.
2: Sí, a verdad.
1: Botas en falta o cole, aos compañeiros, non?
2: Sí.
1: Bueno, pero, bueno, pouco máis é dun mes, muller, porque, bueno, dous é pouquiño, dous. Bueno, pero ti no verán tamén faz moitas cousas, non?
2: Sí.
1: Que faz no verán? Contame.
2: Ir á piscina dos meus abuelos, ir á playa, ir á piscina de Alfoz.
1: Bueno, eso tamén é algo moi diferente do resto do ano, non tes deberes, é diferente, non?
2: Sí.
1: E as notas que tal?
2: Moi ben,
1: moi
2: saquei
1: ben.
2: Todo sobresaliente.
1: Vaya, vaya, mira canto traballaxe, moito te esforzas, eh? Que maravilla. Agora para que curso pasas, Enma?
2: Para quinto.
1: Para quinto xa, bueno. E vai te tocar a mesma profe, os mesmos profes ou vas cambiar?
2: No, vai me tocar Tamara ou Diego.
1: Eles xa eran os teus profes antes?
2: No, dan quinto e sexto.
1: Ah, entón vas a estar con profes novos, bueno, que ben. E tes ganas de cambiar?
2: Sí.
1: Sí, que ben, que ben. Bueno, pues canta mal de escoitarte. Fuches de excursión a algún sitio?
2: Sí, as últimas semanas fomos a unha excursión de surf.
1: Ai, eso xa mo contaras, me parece, verdad?
2: Non, creo que non.
1: No, ou contarasme que ias a ir, pero non como che foi, pode ser. Que o do surf soname, fuche ti penso que mo contache. E que tal che foi?
2: Moi ben.
1: Sí, gustouche?
2: Sí.
1: Sí. ¿Quedaronche ganas de facelo máis veces?
2: Bueno, sí.
1: Sí. A mí me parece moi difícil, eh?
2: Mm.
1: Para ti, que foi o máis difícil dese curso de surf?
2: Levantarse, puñarse de pé. Solamente me din levantado solo unha vez. Pero algo é algo.
1: Xa é bastante, eh? Xa é bastante, porque pelexar aí coa forza das ondas non é fácil, eh?
2: No.
1: Caramba, que maravilla. En que praia estuvechedes?
2: Nunha de Viveiro, non sei en calera.
1: Ah, bueno, ben, ben, estredes en Covas son calquera por ali, que ben, que ben. Bueno, pois imos poñer unha cancionciña, entón, así de vacacións. Que te parece? Cal poñemos o Xenma?
2: Plumas amarelas da banda da Loba.
1: Veña, e para quen lle vas a dedicar?
2: Para os meus pais, para os meus abuelos e para os meus amigos e amigas.
1: Oxe toca estar coa boa, non? Con Azucena.
2: Sí. Quédame a dormir.
1: Ah, que ben, que ben. Pois para ela tamén mandalle un bico da nosa parte, vale?
2: Vale.
1: Gracias, Enma. Chao.
2: De nada.
1: A ti por chamarnos. Chao.

8:22, viajamos ahora hasta Boiro. Tenemos allí a Enrique, que dice: muy buenas tardes, ponle unha de Sin Ríos para todos los que escoitan esta emisora. Bueno, que agardo que se sean moitos, espero que sí, cada día máis, Enrique. Pois a túa parte, imos bailar entón ao ritmo de Sin Ríos.

0: porque son cosas que no son, pero gustame que se siga haciendo eso, que se siga haciendo eso, porque como digo, les digo a vos, compañeros, además, aquí,
1: seguimos, sí.
0: Si voy a poner aquí un carballo, entonces quiero que siga madrando, porque usted está muy buen raíces, entonces yo pienso que eso va a seguir madrando. Bueno, querida y amiga Esther, un saludín muy agradable aquí desde Esther de Puerto Martín. Ese día, hasta mañana. Mañana vamos a escuchar un programa que se llama Las noches con Esther.
1: Gracias.
0: No, mañana vamos a escuchar un programa que se llama Las noches con Esther. Yo no sé si conoces un programa.
1: Pues tengo una pequeña idea. Habitualmente, sí, como estoy prestando atención, habitualmente sí, sé de qué va.
0: Vale, gracias, Elena.
1: Gracias. Vamos. Un saludinho, bonite. Gracias. Un saludinho.
0: Buen fin de.
1: Gracias, buena noitilla. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, Esther, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien.
1: Gracias.
2: A 7 de la tarde queimaba el sol que abrasaba, ¿eh? Sin embargo, durante la mañana orvalhou, choveu, fixe de todo. Bah, así estamos. Bueno, Carlos de Valdoviño.
1: Bienvenido, Carlos.
2: A foto. Gostoume a explicación que deu o amigo Elade, porque, a ver, eu me imaginaba que ten que haber un truco para unha persona invidente que enfoque, non? Pero claro, dixo ben claro, se unha, un animal, unha cousa que faiga ruido, transmite, entonces é fácil. Sin embargo, eu facía pouco entrar na 11. E tuvemos os 11 unha comida no Santa Margarita, e vi un compañeiro invidente que chamaban pa Coroña. A ver, veña, poñademos que vou quitar unha foto. Eu dicía, ai, Dios mío, pero ese miño, que foto vai quitar? Parecía a mí, non? Pero bueno, hoxe se me quedou claro. Carlos Valdoviño, e agora vamos ao tema das fotos.
1: Contanos.
2: Eu creo que unha das cousas bonitas que creou o home, por decir algo, non? O da foto. Pa mí na foto é... Quitas unha foto, estás levantando acta dese momento que estás vivindo, non? E postela, empezas a ver unha, a ver outra, mira así. Non, por exemplo, co neto, pola mañá cando vai para o colegio, pola tarde cando ven para casa.
1: Claro, estades na época de facer un montón de fotos, claro, do cativo.
2: Todos os días,
1: claro,
2: son catro.
1: Claro, claro. Va.
2: Pois eu... A ver, eu mellor sou un pouco maníaco, pero eu vou co móvil, mira que nubes máis chulas, pumba. Mira que paxariño, pumba. O sea, que tiro a foto, a máis ao mesmo tempo, gravo as cancións que están tocando, digamos, non? E digo eu, que maravilla, claro. Outra cousa é, como decía Eladio, non? Unha foto profesional ten que ser cunha cámara profesional. Porque, claro, o móvil é pa que é, pa quitar, deixar ata feita do que estás vivindo naquele momento.
1: Inda que, cos móviles que temos agora, bueno, pois depende en que man se estean e de como nos vai a cousa, podemos facer fotos preciosas co móvil tamén.
2: Sí.
1: E, de feito, un móvil ben utilizado tamén pode facer fotos estupendas.
2: E
1: as veces é o momento, tens que captar o momento. As veces, sabes, é moito máis rápido facer unha foto co móvil tamén.
2: A nai do noso neto fainas e fai como a min. Pum, pum, pum, pum, pum. Eu cando xito, oi, está dolor mandando fotos. E fainas moi ben, moi ben, moi ben, eh. Pero é unha cousa... A ver, eu quixera telas de cando eu era pequeno, porque a primeira que teño debía ter 4 ou 5 anos.
1: Sí.
2: Pero, sin embargo, agora temos fotos do neno casi acabado de nacer. E bum, bum, bum, bum. Entón, cando non tens moito que fazer, estás aburrido, empezas a darlle, empezas a darlle, bum, bum, bum, tás, a primeira comunión. Bah, por certo, deu-nos unha alegría tremenda. Deu-nos as notas, non sei cantos sobresalientes. O que pasa é que viña un pouco enfadado, porque traballo sin colectivo,
1: sí.
2: Algún parece que é medio zángano que non...

0: acabou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.